Բարելույս Սարգե Լոնգնդիր ներ եթերում է Թուրքիայի Ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 27500։ Թուրքիայի Ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Vochchun har gelu gandiner. Tretta hain hamot luener, choek shapti, augustusi tasnina. Zezengre kasum ovaga havor temanera. Turkian khstoyn datapartume Israeli komi Siriai Abu al Duhur aviabazevra katarvats harvatsnera. Turkian hraparakele 2026-2030 tvakani janaparayin kartize. Darnalu hamashgharayin arzakan banakanutyan kentron. Արաբական միացյալ միությունները դադարեցնում է իրանի հետ բոլոր առևտրային և ֆինանսական գործունեությունը։ Թուրքիան դատապարտել Իսրայելի կողմից Սիրիայի Աբու ալ-Դուհուր ռազմական ավիաբազայի վրա հասցված հարվածներ, կոչ անելով միջազգային հանրությանը ավելի խիստ միջոցներ ձեռնարկել Իսրայելի դեմ։ Սիրիական պետական լրատվամիջոցներ հայտնել, որ 8 հարվածներ վնասել են ավիաբազայի թռչքուին և ենթակառուցվածքներ, սակայն զոհերի մասին տեղեկություններ չեն եղել։ Թուրքիան մեկնարկել է արսական բանականության նոր գործողությունների ծրագիր, որի նպատակն է համապնդել տեխնոլոգիական անկախությունը և երկիրը դարձնել համաշխարհային արսական բանականության կենտրոն։ Ճանապարհային քարտեզը ներառում է արսական բանականության ոլորտում 5 միլիոն մարդու համար նախատեսած ուսուցում և 110,000 արսական բանականության փորձագետի և մասնագետների պատասխան ծրագրեր։ Արաբական միացյալ միությունները կասեցին Իրանի հետ բոլոր ավտրային և ֆինանսական գործարքները մինչև հետագա ծանոցում, Թեհրանին մեղադրելով ծովային նավարկությունը թիրախավորող բալիստիկ հրթիռներ արձակելու մեջ։ Իրանը մերժել է մեղադրանքը, այն ավանելով անհիմն և զգուշացել է, որ նրան պնդումները կարող են խատարել ռազմաշնային վստահությունը։ Իսրայելական անօթաչու թռչող սարքի հարվածը գազաքաղաքի Մարտաշատ սրճարանի վրա սպանեց առնվազն 6 պահեստինցի, այդ թվում 1 երեխա, և վիրավորեց ավելի քան 12 մարդու։ Իսրայելական զինվորականները պնդում են, որ թիրախավորել են Համասի հրամանատարներին, որոնք հավաքվել էին Ալ-Շատի տարածքում։ Գազայի աղջապահության նախարարության տվյալներով Իսրայելի կողմից անկլավի դեմ իրականացվող ցեղասպանական պատերազմի հետևանքով 2025 թվականի հոկտեմբերից ի վեր մահացել ավելի քան 73,000 պահեստինցի, այդ թվում առնվազն 1,266-ը վերջին զինատատարի ուժի մեջ մտնելուց ի վեր։ Զիմբաբվեի Կարի բահլճում անցյալ շաբաթ տեղի ունեցած լաստանավի աղետի զոհերի թիվը հասել է 94-ի, ինչ այն դարձնում է երկրի ամենամահացու տրանսպորտային աղետը։ Իշխանությունը հայտնել են, որ նավը շրջվելու պահին տեղափոխում էր մոտ 180 ուղևոր, մինչ որոնական փրկարարական աշխատանքներ շարունակվում են։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։ Ողջույն հարգելու կնդիներ, ձեզ ողջունում ենք համերի ճանապարհորդության նոր թողարկումից։ Այսօր թողարկման մեջ մենք սկսենք համաշխարհային խոհանոցի պատմության ամենահետաքրքիր արկածներից մեկի մասին պատմելը։ Միասին կուսումնասիրենք, թե ինչպես է կենտրոնական Ասիայի տափաստաններում ծագած խմորի տեխնիկան արմատավորել Անատոլիայում և վերածել բոլորովին այլ ձևերի Եվրոպայում, մասնավորապես Իտալիայում։ Մենք հետևենք այս փոքրիկ խմորի փաթեթների մեծ պատմությունը, մանրից մինչև ravioli, դրանց հազարավոր կիլոմետրի ճանապարհորդությանը և միջմշակութային փոխակերպանը, մանտի, ravioli, տորտելինի, այսպիսով, որտեղից են իրականում ծագում այս փոքրիկ խմորի փաթեթները։ Մեր ճանապարհորդությունը սկսում է կենտրոնական Ասիայից, հայտնի չէ, թե երբ է ծագել լցոնված խեցգետինի գաղափարը, այնուամենայնիվ պատմաբանները կարծում են, որ կենտրոնական Ասիայի քոչոր համայնքները մսով լցոնված խեցգետիների էին պատրաստում շատ վաղ ժամանակներից։ Քոշորական կյանքը դժվար է, ճանապարհորդությունը երկար է, իսկ ռեսուրսները սահմանափակ։

հետևաբար անաժեշտ են գործնական, փոխադրելը և կշտացող կերակուրներ։ Ալյուրը և ջուրը խառնվում են, խմորը հունցում և շատ բարակ շերտով գլորվում։ Կենտրոնում տեղադրվում է աղացած միս և սող, և այն կնքվում է։ Պատասում են փոքր փաթեթներ, դրանք եփվում են գոլորշու կամ ջրի մեջ երաշտելու միջոցով։ Դրանք զնդարար են, գործնական և կարող են կերակել մեծ խմբերը։ Այսօր մանթի կամ մանթը անունով մեծ գոլորշու վրա պատրաստված խիսկիտինները, որոնք դերևս պատրաստում են կենտոնական Ասիայում, այս ավանդույթի կենդանի հետքերն են։ 13-րդ դարում մոնղոլական կայսրությունը տարածվեց Եվրասիայի մեծ մասի վրա։ Այս քաղաքական միասությունը խթանեց ոչ միայն առևտուրը, այլև սննդի մշակույթը։ Այնուամենայնիվ, կարևոր է ընդգծել, որ չկան որևէ հստակ կապացույցներ, որ մոնղոլներն են ռավիոլին ուղղակիորեն բերել Իտալիա։ Այնուամենայնիվ, մետաքսի ճանապարհ եկանքով մարդիկ, տեխնիկան և բաղադրատոմսերը անընդհատ շրջանառվում էին։ Լցոնված խմորի գաղափարը հնարավոր է տարածել տարբեր ձևերով։ Կենտրոնական Ասիայից մինչև Չինաստան, մերձավոր Արևելք և Անատոլիա։ Չինական Չիաոզոյի նույնպես տեխնիկա նմանություններ ունի Կենտրոնական Ասիայի խեցգետինեի հետ։ Սա ցույց է տալիս, որքան հզոր կարող է լինել մշակութային փոխազդեցությունը։ 11-րդ դարից սկսած Թուրքիայի Անատոլիայում հաստատելով խեցգետիններն այստեղ նոր ինքնություն ձեռք բերեցին։ Հաստատված կյանքը, հարուստ գյուղատնտեսական արտադրանքը և կատնամութերքի մշակույթը վերափոխեցին այս ուտեստը։ Կայսերի խեցգետիներն այն փոխարինեցին ամենացայտուն օրինակներից մեկով։ Բայց ինչ կասեք Իտալիայի մասին, ինչպես են պանիրները հասել Իտալիա։ Այս հարցի միանշանակ պատասխան չկա, այնուամենայնիվ կան մի քանի ուժեղ տեսություններ՝ արևտուր և մետաքսի ճանապարհի ազդեցություն։ Մերձավոր Արևելքի և միջակայական ծովի միջև արևտրային ցանցերը կարող են նպաստել խորհրդական տեխնիկայի շրջանառությունը։ Արաբական ազդեցություն։ Սիցիլիան արաբական տիրապետության տակ էր 9-րդ դարի և 11-րդ դարերի միջև։ Արաբական խոհանոցը ներառում է լցոնված խմորման ուտեստներ։ Այս տեխնիկան կարող ազդեցություն ունենա հարավային Իտալիայի վրա։ Խաչակրած արշավանքներ։ Եվրոպացիները Մերձավոր Արևելքում բախվել են նոր համերի և խորհրդական տեխնիկայի։ Այս հանդիպումները կարող են արագացնել մշակութային փոխազդեցությունները։ Անկախ զարգացում։ Իտալիայում լցոնված մակարոնի մասին գրավոր գրավումները թվագրվում են 12-րդից 16-րդ դարերում։ Միջնադարյան տեքստերում հիշատակվում են ռավիոլի նման բաղադրատոմսեր։ Նույնիսկ հին Հռոմում կային խմորի շերտեր, որոնք կոչվում էին լագանո։ Իտալացիները հնարավոր է ժամանակի ընթացքում իրենց խմորի ավանդույթը վերածել են լցոնված ձևերի։ Այսօր պատմաբանների մեծ մասը ավելի հավանական է համարում մշակութային փոխազդեցությունների համադրությունը, քան 1 աղբյուրը, և արդյունքը իտալացիները մշակեցին լցոնված խմորը մեծ բազմազանությամբ՝ ռավիոլի, տորտելինի, անյոլետի, կապելեոտի։ Յոքանչու տարածաշրջան ունի յուրատուկ ձևը և լցոնները՝ ռիկոտա և սպանախ, տտմիկի ծաղիկներ, սունկ, միս, ծովամթերք։ Իտալական ռավիոլի խմորի մեջ սովորաբար օգտագործում են ձվեր։ Սա խմորին տալիս է դեղինգույն և ավելի ճկուն կարոսածք։ Թուրքական և կենտրոնական Ասիայի մատիներում դասական խմորը հիմնականում բաղկացած է ալյուրից և ջրից։ Մյուս կողմից իտալական խոհանոցը կրում է միջկայական ծովյան պանիրների և բանջարեղենի հարստությունը։ Հարգելու կնդիներ, մանթն ու ռավիոլին պարզապես խմոր և լցոն չեն։ Դրանք Եվրոպայի մշակութային Եվրասիայի շրջանառության լուրվ վկաներն են։ Հնարավոր է, մեկը մյուսից չի առաջացել։ Հնարավոր է, դրանք զարգացել են զուգահեռաբար։ Հնարավոր է, նրանց ճանապարհն է հատվել մետաքսի ճանապարհին։ Բայց հաստատ է, որ լցոնված խմորի գաղափարը մարդկության համատեղ սեղծագործականության արդյունք է։ Երբ այսօր ուտում եք մանթը կամ ռավիոլի, ապսե, նույն սեղանի շուրջ եք միավորում Կենտրոնական Ասիայի տափաստանները, Անատոլիայի խոհանոցը և Իտալիայի մակարոներենի տաղավարները։ Այս ճանապարհորդությունը, որ ձգվում է Բուղարայից մինչև Կայսերի և Կայսերից մինչև Բոլոնիա, անցյալի և ներկայի միջև կառուցված ամենահամեղ կամուրջներից մեկն է։ Մինչև մեր հաջորդ դրվագում կրկին հանդիպելը մեկը համեղ ճանապարհորդության ժամանակ։ Հաջողություն։Այն նաև սնունդ է։ Դուք դրա մասին կարդացել եք բանասերություններում, դուք զարցրել եք ոծանիքներում, դուք տեսել եք այգիներում, դուք եփեվե համտեսել եք այն։

Վարդերը շատ ավելին են, քան դուք կարծում եք։ Դրանք համ են դեղամիջոց և հազամյակների պատմություն ունեցող ավանդույթ։ Պատկերացրեք մի ծաղիկ, այն եղել է բանաստությունների թեմա, պատկերված է նկարներում և ոգեշնչող օծանելիքներ։ Դրա բույրը դարձել է քաղաքի անվան հոմանիշք, իսկ գույնը սիրո խորհրդանիշ։ Այո, մենք խոսում ենք Վարդի մասին, բայց այսօր մենք ձեզ կպատմենք Վարդի այն կողմի մասին, որին դուք սովոր չեք։ Վարդը որպես ծննդամթերք։ Մենք ներկայացնում ենք այս հոդվածը, որը գրվել է ուր բեջերի կլի կողմից տերետե հաբերի համար և հարստացած է Ակտենիզի համասարանի դասախոս Շեյմա Նուր Գյունեշի փորձագիտական կարծիքներով։ Վարդը հին ծաղիկ է, որը պատկանում է Ռոսեիքես բույսի ընտանիքին։ Այն ունի հարյուրավոր բնական տեսակներ և հազարավոր հիբրիդային տարատեսակներ։ Թուրքիայում աճում են նաև բազմաթիվ տեսակներ. սպիտակ, խրխտան, հովիտ, մշտադալար, բնիկ վարդագույն, շիլան վարդեր։ Եվ իհարկե ամբողջ աշխարհում ի հայտ եկած իսպարտա վարդը։ Իսպարտան գործնականում հոմանիշ է այս ծաղկին։ Ամեն տարի փառատոներ են անցկացվում և դաշերը վարդագույն են ներկվում։ Սակայն Վարդի կարևորությունը այլևս չի սահմանափակվում միայն լանդշաֆտային ձևավորմամբ և կոսմետիկայով։ Վերջին տարիներին գաստրոնոմիայի աշխարհը նույնպես բացահայտում է Վարդը։ Շեյմա Նուր Գյունեշը նշեց, որ կա մի քանի հիմնական պատճառներ, թե ինչու է Վարդը այդքան երկար գրավել մարդկանց, դրա բուրավետ կայուսածքը, որը եկատեր տպավորություն է թողնում քիմքի վրա, դրա տեսքը, որը բարելավում է համը և դրա յուրահատուկ բույրը։ Բացի այդ, ֆենոլային և կենսակտիվ բաղադրիչների շնորհիվ Վարդը հատկապես գրավիչ է դարձնում առողջության համար։ Այսպիսով, ինչպես է Վարդը օգտագործում խոհանոցում։ Փորձագետ Գյունեշի պատասխանը չափազանց համապարփակ է, չորացած տեսքով, թխվասխաբիլիկներում և աղանդաներում, վարդաջուր ըմպելիքներում, թարմ թերթիկներ, համեմունքներում և որպես առողջարար բնական գունանյութ։ Թուրքական խոհանոցում այն դարը շարունակ օգտագործվել է մուրաբաների, թուրքական քասավենիքի, շերբետի, կոմպոտի, գյուլաչի, որը բրինձի պուդինգ է, մաջունի, որը խյուս է, և աշուրի, որը թուրքական աղանդերի տեսակ է։ Վարդերի առողջության համար օգտակար հատկությունը նույնպես բավականին ուշագրավ են։ Իր բարձր հակաօքսիդանտային ակտիվության և կենսակտիվ բաղադրիչների շնորհիվ Վարդը արժեքավոր ուտելի ծաղիկ է սննդային առումով։ Ավելին, իր հանգստացնող բույրի շնորհիվ այն օգտագործվում է հոգեբանական խանգարումների, ինչպես են ստրեսը, գլխացավը և քնի խանգարումները։ Դեպքում, մարդիկ հին ժամանակներից հայտնաբերել են Վարդերի առողջության համար օգտակար հատկություններ և օգտագործել են դրանք որպես բուսական միջոց տարբեր հիվանդությունների դեմ։ Բացի այդ, Օսմանյան ժամանակաշրջանում բուժիչ նպատակներով պատրաստվել է և օգտագործվել այնպիսի ատրանքներ, ինչպիսիք են Վարդի մածուկը, Վարդի օշարակը, Վարդի մուրաբան, Վարդաջրի շերբետը, Վարդի յուղը և մեղրը, ասաց մեր փորձագետ Գյունեշը։ Ներկայի ավիճակին անդրադառնալով մեր փորձագետը նշում է, որ այսօր սպառողները վերագտնում են իրենց սննդային սովորությունը և փորձում են նոր համեր, ինչը թույլ է տվել Վարդերի մուտք գործել ինչպես ավանդական, այնպես է նորարական խոհանոցներ։ Սոցիալական ցանցերի և բաղադրատոմսերի տարածման հետ մեկտեղ Վարդի վրա հիմնված բաղադրատոմսերը նույնպես բազմապատկվել են։ Դրանց օգտագործումը ռեստորաններում ամենօր աճում է և դրանց վաճառքը ավելի ու ավելի տարածված է դառնում օրգանական և գուրման շուկաներում։ Վարդագույն պաղպաղակ, Վարդի թխվածքաբլիթներ, Վարդի թերթիկներով պատված թուրքական կարծավերիք։ Դրանք զարդարում են սեղանները իրենց համային և տեսողական գրավչությամբ։ Դրանք նախընտրել են ոչ միայն իրենց բուրավետ հատկություններով, այլև տեսողական գրավչության համար։ Որպես օրինակ կարելի է բերել 4 Վարդի թերթիկներով պատված թուրքական քաղցավենիքը կամ 4

Վարդի թերթիկնի օգտագործումը ըմպելիքների եւ աղանդերի մատուցման մեջ, ասաց մասնագետ Գյունեշը։ Վերջապես, պետք է նշել, որ վարդերը Թուրքիայում միակ ուտելի տեղիքները չեն։ Գաստրոնոմիայում օգտագործող տեսակների շարքում են նաև դդմի ծաղիկները, լավանդա, մանուշակը, երիցուկը, խատուտիկը, հիբիսկուսը և նրան ծաղիկները։ Այնուամենայնիվ, ոչ բոլոր ծաղիկներն են ուտելի։ Անհրաժեշտ է խուսափել այն ծաղիկներից, որոնք չեն խորտվում մասնագետների կողմից կամ որոնց պիտականությունը անորոշ է։ Հնարավոր է, հաջորդ անգամ, երբ վարդի հոտը զգաք, այն տեսեք ոչ միայն որպես ծաղիկ, այլ և որպես հազարամյակների պատմություն ունեցող համի և բուժման ավանդույթի կրող։ Այս կանայս դրվագի համար, շնորհակալություն մեզ լսելու համար, մինչ այդ, հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան և երկուային ժամերին դու կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն, հարգելի կնդիներ։ ՏՏ հայն համատլուերն են 5 շաբթի օգոստոսի 20-ին։ Ձեզ են ներկայացում օրվա գլխավոր թեմաները։ Իրանը զգուշացնում է Պարսից օծի երկրներին Միացյալ Նահանգներին չօգնել։ Քաթարը կոչ է անում Իսրայելին դադարեցնել Գազայի վրա հարձակումները։ Ռուսաստանը եւ Ուկրաինան փոխանակվել են 103-ական գերիներով։ Կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապետության ոսկու հանքում տեղի ունեցած սողանքի դեպքում 100 մարդ է զոհվել։ Միացյալ Նահանգների պարտքը գերազանցել է 40 տրիլիոն դոլարը։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարը զգուշացրել է Պարսից օծի երկրներին չօգնել ամերիկյան ուժերին դատաշնային լարվածության աճի պայմաններում։ Գեներալ Մայոր Ալի Աբդուլլահին նշեց, որ ցանկացած աջակցություն կամ օժանդակություն կդիտարկվի որպես Վաշինգտոնի հետ համատեղ մասնակցություն։ Գեներալ Մայորը նաև նշեց, որ ամերիկյան ռազմական ինքնաթիռների ներկայությունը մասնավորապես լցանավերի վարելիքով լիցքավորումա ծածաշնային բազաներում, նշեց, որ նման տեղակայումները քիչ հավանական է, որ տեղի ունենան ընդունող երկրների իմացության բացակայության դեպքում։ Քաթարի վարչապետ Շեխ Մուհամեդ բին Աբդուռահման Ալ-Թանին Դոհայում Համասի պատվիրակության հետ բանակցությունի ժամանակ կոչ է արել դադարեցնել իսրայելի հարձակումները Գազայի վրա։ Հանդիպումը տեղի ունեցել Իսրայելի կողմից Գազա քաղաքում 9 պայսինցիների, այդ թվում ոստիկանների, սպանած հարվածներից հետո։ Վաճապետը նաև ողջունել է Համասի կողմից Գազայի հրդադարի համաձայնագրի երկրորդ փուլի իրականացման ճանապարհային քարտեզի ընդունումը։ Ռուսաստանը եւ Ուկրաինան Արաբական Միացյալ Միությունների միջոցությամբ կնքված համաձայնագրի շնորհակալությունը փոխանակել են 103

Գական գերի է։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ իր վերադարձած զինծառայողները տեղափոխվել են Բելարուս։ Օգնություն ստանալու համար միջտեր Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հաստատել է զինված ուժերի պետական սահմանապահ ծառայության և ազգային գվարդիայի աշխատակիցների ազատ արձակումը։ Մոսկվան շնորհակալություն է հայտնել Արաբական միացյալ միություններին երկու կողմի միջև գերիների վերջին փոխանակմանը միջնորդելու համար։ Առնվազն 100 մարդ է զոհվել Կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապետությունում։ Կամերոնի սահմանի մոտ գտնվող անօրինական ոսկու հանքում տեղ ունեցած սողանքի հետևանքով։ Զամբոյի հանքավայրում հողը փլուզվել է, թաղելով բաց հանքում աշխատող արհեստավոր հանքագործերին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության տվյալներով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության պարտքը առաջին անգամ գերազանցել է 40 տրիլիոն դոլարը, ինչը սրում է երկրի ֆինանսական հերանկարի վերաբերյալ մտահոգությունները։ Պետական պարտքը կազմել է 40.47 տրիլիոն դոլարը, ինչը կրկնակի գերազանցում է 10 տարի առաջ գրանցած մակարդակը։ COVID-19 համավարակի ընթացքում փոխհարարությունները կտրուկ աճել են, միջտեղ ծախսերը և եկամուտների համավարակը և ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայինից։ Հաջողություն։

0: 他每日加拿大都去了。
1: Ողջույն, հարգելի գիրուկընդիներ։ Այսօրվա թողարկման մեջ մենք սկսում ենք ճանապարհորդության դեպի խոհանոցի պատմություն, ուսումնասիրելով ամենահին, ամենավստահային և ամենահամընդհանուր ուղեկիցը՝ ապուրը։ Մենք բացահայտենք այս սրտառուճ պատմությունը, որը դասում է Անատոլիայի հարուստ ապուրների մշակույթից մինչև Ասիայի անուշաբույր ապուրները, ապա Եվրոպայի կրեմային ապուրները։ Ապուրի պատմությունը նույնքան հին է, որքան մարդկության գոյատևման պայքարը։ Հնագետները ասում են, որ կրակի վերահսկողության հաստատումից հետո առաջին կերակուրը ամենայն հավանականությամբ ապուր էր։ Մետաղական կճուճներից առաջ մեր նախնիները որպես տարաներ օգտագործում էին հսկա միդիաների խեցիներ կամ կաշվե պայուսակներ։ Նրանք լցում էին ջրով և այն բաղադրիչներով, որոնք կարող էին գտնել, և վերացնում էին ջուրը՝ միս, խոտաբույսեր և հացատիկներ։ Ապուրը միջոց էր մի քանի բաղադրիչները մատչելի դարձնելու ամենաուսանավետ գոհացնող և կիսող ձևով։ Եթե պատասեք, մենք ճանապարհորդություն ենք սկսում այս 10,000-ամյա հեղուկ պատմության միջով։ Անատոլիական ապուրի մշակույթը համաշխարհային խոհանոցի պատմության ամենահարուստ ավանդույթներից մեկն է։ Այն քոչողական և բնակեցված կյանքի գյուղատնտեսական գիտելիքների և սելջուկյան և ոսմանյան կասությունների արքունիքի էթիկետի համադրման արդյունք է։ Անատոլիայում, ի տարբերություն արևմուտքի, ապուրը նախուտեստ կամ նախուտեստ չէր, այլ ինքնին կերակուր էր։ Երբ նոյում եք սելջուկյան ժամանակաշրջանի խոհանոցները, գրառումներին տեսնում եք, որ աջ բառը իրականում օգտագործվել է և սննդի և ապուրի համար։ Աշան է։ Օսմանյան կասությունում օրը սկսվում էր ոչ թե այսօր մեզ հայտնի նախաճաշով, այլև արևածագին խմած այդ տակ ամանով։ Անատոլիական ապուրը նաև հին բժշկական գիտելիք է։ Թարհանան, որ հիշատակվել է Մամուտ ալ-Քաշգարիի կողմից Դիվանու Լուգատիտ թյուրք աշխատության մեջ 11-րդ դարում և մշակվել է Քոչվոր թուրքերի կողմից չորացած մածունի տեխնոլոգիայի միջոցով, պատմության մեջ է մտել որպես աշխարհի առաջին պատրաստի ապուր։ Սա պարզապես սնունդ չէ, դա կաթի, մածունի և բանջարեղենի խմորում է, որը պահպանում է դրանք եղանակներից դուրս։ Օսմանյան հիվանդանոցներում ապուրը բաղադրատոմսերի ցանկի գլխավոր տեղում էր։ Օրինակ, ոսպով ապուրը համարվում էր կյանք տվող ջուր, արյունը վերականգնող հատկությունների շնորհիվ։ Միշտ հասանյական ապուրը նկարագրվում էր որպես այդպիսին։ Այն փաստը, որ ապուրը ամեն օր բաժանվում էր հազարավոր մարդկանց ապուրի խոհանոցներում, ամենամեծ ապացույցը այն բանի, որ այս ուտեստը Անատոլիայում սոցիալական արդարության և կիսվելու խորհրդանիշ է։ Անատոլիայի յուրաքանչյուր ապուր ունի ինքնություն։ Հիմա եկեք ավելի մանրամասն նայենք գոլորշու ամանից մի քանիսին։ Թարհանան Անատոլիայի գիտելիքներն են ժամանակը պահպանելու վերաբերյալ։ Կաթը, մածունը և բանջարեղենը միասին են գալիս ամռանը, չորանում արևի տակ և վտահում ձմռանը։ Այն թթու է, գրշասող և պահպանող։ Թարհանան ապուրի համաժեքն է անատոլցի ժողովրդի վաղվա մասին մտածելու ռեֆլեքսին։ Էզոգելինը, այս ապուրը Անատոլիայի ոչնչից ինչ-որ բան ստեղծելու ունակության ամենաէլեգանտ օրինակն է։ Կարմիր ոսպի, բուլղորի, բրինձի և

անանուխի ներդաշնակությունը։ Այն իր անունը ստացել է Էլզոգերինից, ով չէր կարող լինել իր սիրելիի հետ, բայց ստեղծել էր այս հիանալի համը, օգտագործելով իր ունեցած սահմանափակ բաղադրիչները։ Յայլապուրը մեր անասնապահական մշակույթի ժառանգությունն է։ Բրինձի և մածունի փափուկ սոուսը, որը ծածկված է կարագով և անանուխով, իսկական բուժման բաղադրատոմս է։ Բերյանը, այս էներգիան բարձրացող ուտեսը, որտեղ ժամերով եփած միսը համադրվում է առատ սխտորի և չիլիի հետ, Անատոլիայի ապուրի և Նախաճաշի ավանդույթի ամենաուժեղ և անսասա ներկայացուցիչն է։ Երբ մենք անցնում ենք Անատոլիայի սահմանները և իջնում դեպի մերձավոր արևելքի հին քաղաքները, ապուրի բույրը դառնում է ավելի կծու, իսկ գույնը ավելի վառ դեղին։ Այս տարածաշրջանում առաջին ապուրը, որը մտքիս է գալիս, անկասկած լիբանանյան ոսպով ապուրն է։ Քեմոնի բույրը, թարմ կիտրոնի թթվածությունը և մի պտղունց քրքումի պայծառ դեղին գույնը հնագիտական պեղումները ցույց են տալիս, որ ոսպը սպառվել է այս ծածկաշրջանում 10,000 տարի շարունակ։ Այսինքն, այս սահմանը մարդկության կողմից երբևէ խմած ամենահին բարատատոմսերից մեկն է։ Երբ մենք շարժում ենք դեպի Մարոկկո, Ալժիր և Թունիս, մեզ դիմավորում է Հարիրան։ Հարիրան պարզապես ապուր չէ, դա խնջույք է, որը պարունակում է գարան միս, սիսեր, ոսպ, լոլիկ և առատ նեխուրի ցողուններ։ Այս ապուրը կացայի մեջ արտացոլում է Անդալուսիայից մինչև Հյուսիսային Աֆրիկա տարածվող մեծ գաղթերը և մշակութային սինթեզը։ Երբ մենք շարժում ենք դեպի արևմուտք, դեպի Եվրոպա, ապուրը վերածվում է սոցիալական դասի։ Միջանդարյան Եվրոպայում ապուրը պարզ ժողովրդական ուտես էր, որը հաճախ շփվում էր դրա մեջ փշրված չոր հացով։ Ապուր բառն ինքնին ծագում է սուպ արմատից, որը նշանակում է հացի կտոր։ Սակայն 17-րդ դարի Ֆրանսիայում ապուրը բարձրացվեց արվեստի մակարդակի։ Այսօր հայտնի ֆրանսիական սոխով ապուրը իրականում լավագույն պատմությունն է այն մասին, թե ինչպես աղքատների պայքարը սոխով և հացով գոյատևելու համար վերածվեց համաշխարհային նրբաճաշակի։ Իտալիայում մինիսերոնեն բանջարային ապուր է, այն տատանվում է եղանակի համաձայն, երբեմն ավելացնելով մակարոներեն, երբեմն լոբիերիզգներ։ Այն ատացուլում է իտալական խոհանոցի փիլիսոփայությունը, օգտագործելով այն, ինչ հասանելի է։ Այսպիսով, որոնք են այս ապուրնի միջև հիմնարար տարբերությունները։ Անատոլիայում և մերձավոր արևելքում ապուրը ճաշի սկիզբն է, նախուտեսը և թեթևը։ Եվրոպայում ապուրը կարող է լինել և նախուտես, և հիմնական ուտես, կախված դրա խտությունից։ Կան նաև տարբերություններ բաղադրիչների մեջ։ Անատոլիական ապուրներում աչքի են ընկնում լոբազգիները, ինչպիսիք են ոսպը, բուլղորը և թարխանան։ Ապուրը թափանցիկ է, բաղադրիչները տեսանելի են։ Կրեմային ապուրները բնորոշ են եվրոպական խոհանոցին։ Գրեթե բոլոր ապուրները պատրաստում են բանջարեղենը հարթ խտության խառնելով և սերուցք ավելացնելով։ Ապուրը պարզապես երածող ջրի կացալ չէ, այն կիսվելու ամենապարզ ձևն է։ Դա նույն ջերմությունն է, որը թողնում է ձեզ զգալ տարբեր աշխարհություններում։ Անատոլիական ոսպով, մեծավոր արևելյան համեմունքներով և եվրոպական սոխով ապուրը մարդկության ընդհանուր լեզուն է։ Մինչև հաջորդ դրվագում կրկին հանդիպելը մեկ այլ համի որոման մեջ։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգելել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամը 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջուն հարգելի կնդիներ, ՏՏ հայն համատլուերն են 5 շաբթի օգոստոսի 20-ին։ Ձեզ են ներկայացում օրվա գլխավոր թեմաները։ Իրանը զգուշացնում է Պարսի Սոցի երկրներին Միացյալ Նահանգներին չօգնել։ Քաթարը կոչ է անում Իսրայելին դադարեցնել Գազայի վրա հարձակումները։ Ռուսաստանը և Ուկրաինան փոխանակվել են 103-ական գերիներով։ Կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապետության ոսկու հանքում տեղի ունեցած սողանքի դեպքում 100 մարդ է զոհվել։ Միացյալ Նահանգների պարտքը գերազանցել է 40 տրիլիոն դոլարը։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարը զգուշացրել է Պարսից Օծի երկրներին չօգնել ամերիկյան ուժերին դատարանային լարվածության աճի պայմաններում։ Գեներալ Մայոր Ալի Աբդուլլահին նշեց, որ ցանկացած աջակցություն կամ օժանդակություն

կդիտարկվի որպես Վաշինգտոնի հետ համատեղ մասնակցություն։ Գեներալ-մայորը նաև նշեց, որ ամերիկյան ռազմական ինքնաթիռների ներկայությունը մասնավորապես լցանավերի վարելիքով լիցքավորման ծածկագրային բազաներում նշեց, որ նման տեղակայումները քիչ հավանական է, որ տեղի ունենան ընդունող երկրների իմացության բացակայության դեպքում։ Քաթարի վարչապետ Շեխ Մուհամեդ բին Աբդուռահման Ալ-Թանին Դոհայում Համասի պատվիրակության հետ բանակցությունի ժամանակ կոչի արել դադարեցնել իսրայելի հարձակումները Գազայի վրա։ Հանդիպումը տեղի ունեցել է Իսրայելի կողմից Գազա քաղաքում 9 պալեստինցիների, այդ թվում ոստիկանների, սպանած հարվածներից հետո։ Վարչապետը նաև ողջունել է Համասի կողմից Գազայի հրդադարի համաձայնագրի երկրորդ փուլի իրականացման ճանապարհային քարտեզի ընդունումը։ Ռուսաստանը և Ուկրաինան Արաբական Միացյալ Միությունների միջորդությամբ կնքված համաձայնագրի շրջանակներում փոխանակել են 103-ական գերի։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ իր վերադարձած զինծառայողները տեղափոխվել են Բելարուս։ Օգնություն ստանալու համար միշտ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հաստատել է զինված ուժերի պետական սահմանապահ ծառայության և ազգային գվարդիայի աշխատակիցների ազատ արձակումը։ Մոսկվան շնորհակալություն է հայտնել Արաբական Միացյալ Միություններին երկու կողմի միջև գերիների վերջին փոխանակմանը միջնորդելու համար։ Առնվազն 100 մարդ է զոհվել Կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապետությունում։ Կամերոնի սահմանի մոտ գտնվող անօրինական ոսկու հանքում տեղի ունեցած սողանքի հետևանքով։ Զամբոյի հանքավայրում հողը փլուզվել է, թաղելով բաց հանքում աշխատող արեստավոր հանքագործերին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության տվյալներով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության պարտքը առաջին անգամ գերազանցել է 40 տրիլիոն դոլարը, ինչը սրում է երկրի ֆինանսական հերանկարի վերաբերյալ մտահոգությունները։ Պետական պարտքը կազմել է 40.47 տրիլիոն դոլարը, ինչը կրկնակի գերազանցում է 10 տարի առաջ գրանցած մակարդակը։ COVID-19 համավարակի ընթացքում փոխհարաբերությունները կտրուկ աճել են, միշտ ծախսերը և եկամուտների համավարակը և ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայինից։ Հաջողություն։

0: 他每天加拿大都去了。
1: Ողջույն հարգելի կնդիներ։ Այսօրվա թողարկման մեջ մենք սկսում ենք ճանապարհորդություն դեպի խոհանոցի պատմություն, ուսումնասիրելով ամենահին, ամենավստահային և ամենահամընդհանուր ուղեկիցը՝ ապուրը։ Մենք բացահայտենք այս սրտառուջ պատմությունը, որը դասում է Անատոլիայի հարուստ ապուրների մշակույթից մինչև Ասիայի անուշաբույր ապուրները, ապա Եվրոպայի կրեմային ապուրները։ Ապուրի պատմությունը նույնքան հին է, որքան մարդկության գոյատևման պայքարը։ Հնագետները ասում են, որ կրակի վերահսկողության հաստատումից հետո առաջին կերակուրը ամենայն հավանականությամբ ապուր էր։ Մետաղական կճուճներից առաջ մեր նախնիները որպես տարաներ օգտագործում էին հսկա միդիաների խեցիներ կամ կաշվե պայուսակներ։ Նրանք լսում էին ջրով և այն բաղադրիչներով, որոնք կարող էին գտնել, և վերացնում էին ջուրը՝ միս, խոտաբույսեր և հացատիկներ։ Ապուրը միջոցով մի քանի բաղադրիչները մատչելի դարձնելու ամենաուսանավետ գոհացնող և կիսող ձևով։ Եթե պատասեք, մենք ճանապարհորդություն ենք սկսում այս 10,000-ամյա հեղուկ պատմության միջով։ Անատոլիական ապուրի մշակույթը համաշխարհային խոհանոցի պատմության ամենահարուստ ավանդույթներից մեկն է։ Այն քոչողական և բնակեցված կյանքի գյուղատնտեսական գիտելիքների և սելջուկյան և ոսմանյան կարծությունների արքունիքի էթիկետի համադրման արդյունք է։ Անատոլիայում, ի տարբերություն արևմուտքի, ապուրը նախուտեստ կամ նախուտեստ չէր, այլ ինքնին կերակուր էր։ Երբ նայում եք սելջուկյան ժամանակաշրջանի խոհանոցները, գրառումներին, տեսնում եք, որ աշ բառը իրականում օգտագործվել է և սննդի և ապուրի համար։ Աշհան է։ Օսմանյան կասությունում օրը սկսվում էր ոչ թե այսօր մեզ հայտնի նախաճաշով, այլև արևածագին խմած այդ տակ ամանով։ Անատոլիական ապուրը նաև հին բժշկական գիտելիք է։ Թարհանան, որը հիշատակվել է Մամուտ ալ-Քաշգարիի կողմից Դիվանու Լուգատիտ թյուրք աշխատության մեջ 11-րդ դարում և մշակվել է քոչվոր թուրքերի կողմից չորացած մածունի տեխնոլոգիայի միջոցով, պատմության մեջ է մտել որպես աշխարհի առաջին պատրաստի ապուր։ Սա պարզապես սնունդ չէ, դա կաթի, մածունի և բանջարեղենի խմորում է, որը պահպանում է դրանք եղանակներից դուրս։ Օսմանյան հիվանդանոցներում ապուրը բաղադրատոմսերի ցանկի գլխավոր տեղում էր։ Օրինակ

ili xortanışı. Anadolia yokançuş abur unni inknutsun. Հիմա եկեք ավելի մանրամասն նայենք գոլորշու ամանես մի քանիսին։ Թարհանան Անատոլիայի գիտելիքներն են ժամանակը պահպանելու վերաբերյալ։ Կաթը, մածունը և բանջարեղենը միասին են գալիս ամռանը, չորանում արևիտակ և վտահում ձմռանը։ Այն թթու է, գշասող և պահպանող։ Թարհանան ապուրի համաժեքն է Անատոլցի ժողովրդի վաղվա մասին մտածելու ռեֆլեքսին։ Էզոգելինը, այս ապուրը Անատոլիայի ոչնչից ինչ-որ բան ստեղծելու ունակության ամենաէլեգանտ օրինակն է. Կարմիր ոսպի, բուլղորի, բրինձի և անանուխի ներդաշնակությունը։ Այն իր անունը ստացել է Էզոգելինից, ով չէր կարող լինել իր սիրելիի հետ, բայց ստեղծել էր այս հիանալի համը, օգտագործելով իր ունեցած սահմանափակ բաղադրիչները։ Յայլա ապուրը մեր անասնապահական մշակույթի ժառանգությունն է։ Բրինձի և մածունի փափուկ սոուսը, որը ծածկված է կարաքով և անանուխով, իսկական բուժման բարդատոմս է։ Բերյանը, այս էներգիան բարձրացող ուտեսը, որտեղ ժամերով եփած միսը համադրվում է առատ սխտորի և չիլիի հետ, Անատոլիայի ապուրի և նախաճաշի ավանդույթի ամենաուժեղ և անսսա ներկայացուցիչն է։ Երբ մենք անցնում ենք Անատոլիայի սահմանները և իջնում դեպի մերձավոր արևելքի հին քաղաքները, ապուրի բույրը դառնում է ավելի կծու, իսկ գույնը ավելի վառ դեղին։ Այս արտաշրջանում առաջին ապուրը, որը մտքիս է գալիս, անկասկած լիբանանյան ոսպով ապուրն է։ Քեմոնի բույրը, թարմ կիտրոնի թթվածությունը և մի պտղունց քրքումի պայծառ դեղին գույնը հնագիտական պեղումները ցույց են տալիս, որ ոսպը սպառվել է այս ծածկաշրջանում 10,000 տարի շարունակ։ Այսինքն, այս սահմանը մարդկության կողմից երբևէ խմած ամենահին բարատատոմսերից մեկն է։ Երբ մենք շարժում ենք դեպի Մարոկո, Ալժիր և Թունիս, մեզ դիմավորում է Հարիրան։ Հարիրան պարզապես ապուր չէ, դա խնջույք է, որը պարունակում է գարան միս, սիսեր, ոսպ, լոլիկ և առատ նեխուրի ցողուններ։ Այս ապուրը կացայի մեջ արտացոլում է Անդալուսիայից մինչև Հյուսիսային Աֆրիկա տարածվող մեծ գաղթերը և մշակութային սինթեզը։ Երբ մենք շարժում ենք դեպի Արևմուտք, դեպի Եվրոպա, ապուրը վերածվում է սոցիալական դասի։ Միջնադարյան Եվրոպայում ապուրը պարզ ժողովրդական ուտես էր, որը հաճախ շփվում էր դրա մեջ փշրված չոր հացով։ Ապուր բառն ինքնին ծագում է սուպ արմատից, որը նշանակում է հացի կտոր։ Սակայն 17-րդ դարի Ֆրանսիայում ապուրը բարձրացվեց արվեստի մակարդակի։ Այսօր հայտնի ֆրանսիական սոխով ապուրը իրականում լավագույն պատմությունն է այն մասին, թե ինչպես աղքատների պայքարը սոխով և հացով գոյատևելու համար վերածվեց համաշխարհային նրբաճաշակի։ Իտալիայում Մինեսերոնեն բանջարային ապուր է, այն տատանվում է եղանակի համաձայն, երբեմն ավելացնելով մակարոնեղեն, երբեմն լոբիեզգներ։ Այն ատացունում է իտալական խոհանոցի փիլիսոփայությունը, օգտագործելով այն, ինչ հասանելի է։ Այսպիսով, որոնք են այս ապուրնի միջև հիմնարար տարբերությունները։ Անատոլիայում և մերձավոր արևելքում ապուրը ճաշի սկիզբն է, նախուտեստը և թեթևը։ Եվրոպայում ապուրը կարող է լինել և նախուտեստ, և հիմնական ուտեստ, կախված դրա խտությունից։ Կան նաև տարբերություններ բաղադրիչների մեջ։ Անատոլիական ապուրներում աչքի են ընկնում լոբազգիները, ինչպիսիք են ոսպը, բուլղորը և թարխանան։ Ապուրը թափանցիկ է, բաղադրիչները տեսանելի են։ Գերմանիայի ապուրները բնորոշ են եվրոպական խոհանոցին։ Գրեթե բոլոր ապուրները պատրաստում են բանջարեղենը հարթ խտության խառնելով և սերուցք ավելացնելով։ Ապուրը պարզապես երածող ջրի կացալ չէ, այն կիսվելու ամենապարզ ձևն է։ Դա նույն ջերմությունն է, որը թողնում է ձեզ զգալ տարբեր աշխարհություններում։ Անատոլիական ոսպով, մերձավոր արևելյան համեմունքներով և եվրոպական սոխով ապուրը մարդկության ընդհանուր լեզուն է։ Մինչև հաջորդ դրվագում կրկին հանդիպելը մեկ այլ համի որոման մեջ։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։